kilo. Ọmọ jẹ́ ká fóònù gan de ghost o. Ẹni tó gbé wọ̀ tẹ́ kilo kilo. Kó má ti ń gaza, ṣínà ṣàìyàn fàlàbà. Agatha from ọ̀sàpá fún ni ó làlà, níṣẹ́ ló jápa, níṣẹ́ ló jápa.